agere ko ñu lay dañ ko ñe agere ka nam lay ko ñe ci ne ci tungu ni baba pugusi number 6 pugusi number 6 ah ah metem pugusi number 6 metem pugusi number 6 metem pugusi number 6 eh